Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Uz odličnu posjetu gostiju koji svoj odmor provode na predivnim crnogorskim plažama kao i tropskih temperatura i visokog nivoa ultravioletnog zračenja, Crnogorsko društvo za borbu protiv raka poklonilo je edukativni materijal. Čuvajte svoju kožu od neželjenih efekata sunca, može vam trebati još tokom junske posjete bokeškim mjestima, turističkim organizacijama Herceg Novi Kotor i Tivat. Akcija ovih dana nastavljena po ostalim primorskim opštinama koje se nalaze južnije Budva i Bar. Pošto turistička organizacija Ulcinj nije bila zainteresovana za edukativni materijal, aktivisti društva su sami podijelili brošure po hotelima, ugostiteljskim objektima i plažama Ulcinjske rivijere. U Budvi i Baru brošure se mogu naći u infopunktovima turističkih organizacija. U brošuri koju je društvo štampalo u velikom broju primjeraka, dijelilo i proteklih godina po crnogorskim plažama od Ulcinja do Igala, pobrojane su preporuke društva u vezi nekih koristi od sunčanja, ali su navedene i štetnosti koje nastaju od efekata sunčanja. Te štetnosti ne zastarijevaju, već naprotiv doprinose da vi vaša koža brže starite i obolijevate. U pomenutoj brošuri pobrojane su osnovne naznake vezane za navedenu temu, a to su da je sunčanje zdravo, što nije potpuna istina, kako se mjeri nivo ultravioletnog zračenja, koliki je rizik obolijevanja od kancera kože, velika zabluda da tumore kože ne treba operisati, jer je hiruška intervencija zapravo najbolje, često jedini način liječenja ovih tumora i ne smije se odlagati, na kraju najvažnija preporuka – obavezna je redovna kontrola svoje kože. Savjeti koji su dati u brošuri su kako da postupate pametno sa suncem, pa je tako u njoj nabrojano 8 osnovnih preporuka koje treba obavezno poštovati. Ne sunčajte se između 10 i 17 sati. Tražite sjenku ili je stvarajte. Nosite šešir sa širokim obodom. Nosite naočare za sunce. Pokrijte ruke i noge. Nosite bijelu ili svijetlu laganu odjeću. Nanesite kremu za sunčanje sa faktorom minimum 30 i bebe mlađe od godinu dana vrlo malo ili uopšte ne iznosite na sunce, navodi se u preporukama Crnogorskog društva za borbu protiv raka.

Mjesna zajednica Trešnjevo u saradnji sa drugim mjesnim zajednicama sa područja opština Andrijevica upućuje obavještenje i poziv građanima povodom informacija koje su se pojavile u javnosti o potencijalnoj izgradnji kamenoloma na potezu brda Žoljevica, a o kojoj građani nemaju pouzdana saznanja. Pokrenuta je inicijativa za rasvjetljavanje ove situacije. Kako bi se pokrenulo zakazivanje sjednice Skupštine opštine Andrijevica i dobile zvanične informacije u javnom interesu, pokretačima ove inicijative je potrebno 120 potpisa podrške punoljetnih građana upisanih u birački spisak opštine Andrijevica. Pozivaju se građani da u što većem broju svojim potpisima podrže ovu inicijativu kako bi se zajednički došlo do neophodnih saznanja o planiranim projektima na brdu Žoljevica. Navodi se u obavještenju Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo.

Mjesna zajednica Trešnjevo u saradnji sa drugim mjesnim zajednicama sa područja opština Andrijevica upućuje obavještenje i poziv građanima povodom informacija koje su se pojavile u javnosti o potencijalnoj izgradnji kamenoloma na potezu brda Žoljevica, a o kojoj građani nemaju pouzdana saznanja. Pokrenuta je inicijativa za rasvjetljavanje ove situacije. Kako bi se pokrenulo zakazivanje sjednice Skupštine opštine Andrijevica i dobile zvanične informacije u javnom interesu, pokretačima ove inicijative je potrebno 120 potpisa podrške punoljetnih građana upisanih u birački spisak opštine Andrijevica. Pozivaju se građani da u što većem broju svojim potpisima podrže ovu inicijativu kako bi se zajednički došlo do neophodnih saznanja o planiranim projektima na brdu Žoljevica. Navodi se u obavještenju Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo.

Kornelije Kovač, osnivač legendarne Korni grupe, krajem 1960. godina pisao je mnoge hitove za poznate pjevače iz regiona. Bio je producent i autor muzike za film i televiziju, ali i autor većeg broja Breninih hitova. Pjesmu Igraj dragi za Lepu Brenu pisao je Dino Merlin, pjevač i frontmen sarajevske grupe Merlin i jedan od najpoznatijih kant autora i pjevača sa Balkana.

Dino Merlin potpisuje jednu od najpoznatijih Cecinih pjesama Beograd iz 1995. godine, a kada smo već kod Cece, tekstove njenih pjesama pisali su i drugi pop i rock muzičari, među njima legendarni Oliver Mandić, koji je autor pjesme Isuse iz 1996. godine.

Za Lepu Brenu je pjesme radio i Harima Taharija, pisao je i Kiki Lesandrić iz grupe Piloti, i to pjesme Valja se, Ćutim kao stvar, obje sa albuma Začarani krug iz 2011. godine.

Vjerovatno ćete se začuditi kada čujete da je jedan od najvećih hitova Vesne Zmijanac Da budemo noće zajedno iz 1996. godine djelo Momčila Bajagića Bajage, jednog od najpoznatijih rock muzičara sa prostora bivše Jugoslavije.

Sa Lepom Brenom sarađivao je i Željko Joksimović, srpski pjevač, kompozitor, producent. Smatra se jednim od najuspješnijih muzičara sa Balkana. On je autor pjesama Biber i Ne bih ja bila ja.

Bora Đorđević, frontmen Riblje čorbe, jednog od najvećih bendova rock'n'roll scene bivše Jugoslavije i autor teksta za Vodeničarovu ćerku i jedan od najvećih hitova Predraga Živkovića Tozovca, iz njegovog pera nastale su čuvena starogradska Stani malo kafanski sviraču, Šabanova Prikrašću se tebi pod prozore, zatim veliki hit Srećka Jovovića, Nek me ne zaborave, djevojke sa Morave.

0: kalendar.
1: 4. jul. 1190. engleski kralj Richarda Lavljeg srca i francuski kralj Filip II. Krenuli su u treći krstaški rat. Njima se u tom ratu pridružio i njemačko-rimski car Friedrich I. Barbarossa. Ti poduhvati su koštali Barbarosu života, Richarda tamnice, koja je trajala nekoliko godina. 1490. umro je Ivan Crnojević, gospodar Crne Gore, drugi sin Stefana Crnojevića. Pod pritiskom Osmanlija napustio je 1475. Žabljak i prešao na riječki grad Obod, gdje je napisao osnivačku povelju Cetinskog manastira. Godine 1482. na Cetinju je podigao dvor, a dvije godine kasnije i manastir. Zajedno sa sinom Đurđem utemeljio je prvu državnu štampariju na slovenskom jugu. Sahranjen je na Cetinju, u manastiru na Ćipuru. 1631. u Parizu je otvorena agencija za zapošljavanje, prva u svijetu. 1776. na Kontinentalnom kongresu u Filadelfiji potpisana je Američka deklaracija o nezavisnosti. U Sjedinjenim Američkim Državama 4. jul slavi se kao Dan nezavisnosti. 1807. rođen je Giuseppe Garibaldi, italijanski revolucionar, vođa pokreta za nezavisnost i ujedinjenje Italije. Legendarnim pohodom sa svojim dobrovoljcima oslobodio je Siciliju od vlasti Bourbona. 1848. objavljen je komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. 1848. umro je François René Chateaubriand, francuski pisac i diplomata, sjajan stilista koji je snažno uticao na francusku književnost. 1934. umrla je Maria Curie Sklodowska, francuska naučnica poljskog porijekla. Otkrila je radioaktivne elemente, radium i polonium. Međunarodni je dan saradnje. Obilježava se prve subote u julu. Cilj obilježavanja je rješavanje globalnih pitanja, kao i jačanje i proširenje saradnje između međunarodnih organizacija i brojnih aktera, uključujući i saradnju s državom.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

Kornelije Kovač, osnivač legendarne Korni grupe, krajem 1960. godina pisao je mnoge hitove za poznate pjevače iz regiona. Bio je producent i autor muzike za film i televiziju, ali i autor većeg broja Breninih hitova. Pjesmu Igraj dragi za Lepu Brenu pisao je Dino Merlin, pjevač i frontmen sarajevske grupe Merlin i jedan od najpoznatijih kant autora i pjevača sa Balkana.

Dino Merlin potpisuje jednu od najpoznatijih Cecinih pjesama Beograd iz 1995. godine, a kada smo već kod Cece, tekstove njenih pjesama pisali su i drugi pop i rock muzičari, među njima legendarni Oliver Mandić, koji je autor pjesme Isuse iz 1996. godine.

Kornelije Kovač, osnivač legendarne Korni grupe, krajem 1960. godina pisao je mnoge hitove za poznate pjevače iz regiona. Bio je producent i autor muzike za film i televiziju, ali i autor većeg broja Breninih hitova. Pjesmu Igraj dragi za Lepu Brenu pisao je Dino Merlin, pjevač i frontmen sarajevske grupe Merlin i jedan od najpoznatijih kant autora i pjevača sa Balkana.

Dino Merlin potpisuje jednu od najpoznatijih Cecinih pjesama Beograd iz 1995. godine, a kada smo već kod Cece, tekstove njenih pjesama pisali su i drugi pop i rock muzičari, među njima legendarni Oliver Mandić, koji je autor pjesme Isuse iz 1996. godine.

Za Lepu Brenu je pjesme radio i Harima Taharija, pisao je i Kiki Lesandrić iz grupe Piloti, i to pjesme Valja se, Ćutim kao stvar, obje sa albuma Začarani krug iz 2011. godine.

Vjerovatno ćete se začuditi kada čujete da je jedan od najvećih hitova Vesne Zmijanac Da budemo noća zajedno iz 1996. godine djelo Momčila Bajagića Bajage, jednog od najpoznatijih rock muzičara sa prostora bivše Jugoslavije.

Sa Lepom Brenom sarađivao je i Željko Joksimović, srpski pjevač, kompozitor, producent. Smatra se jednim od najuspješnijih muzičara sa Balkana. On je autor pjesama Biber i Ne bih ja bila ja.

Bora Đorđević, frontmen Riblje čorbe, jednog od najvećih bendova rock'n'roll scene bivše Jugoslavije i autor teksta za Vodeničarovu ćerku, jedan od najvećih hitova Predraga Živkovića Tozovca, iz njegovog pera nastale su čuvena Starogradska, Stani malo kafanski sviraču, Šabanova, Prikrešću se tebi pod prozore, zatim veliki hit Srećka Jovovića, Nek me ne zaborave, djevojke sa Morave.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.